0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo vriendin, hallo broeder en zuster, wat een holiday dag. Kjære vriendin, har du det bra? Jeg ber at du har det veldig, veldig bra i Jesu Kristus navn. Kjære venner, mitt navn Mathilda Jossen. Og i dag Guds ord for din sjel skal vi snakke om en spesiell invitasjon. En spesiell invitasjon. Amen. Kjære venn, bror og søster, i dag vår bibelesen skal tas fra Lukas, kapitel 19, vers 1-10. Ta Lukas, kapitel 19, vers 1-10. Kjære venn, la oss lese sammen hva Guds ord sier til oss i Jesu navn. Guds ord sier til oss. Og Jesus kom inn i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og en rik mann. Han søkte for å se Jesus hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp der i forveien og klatret i et morbærtre for å se ham, for veien hans gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus. Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, lurte de alle og sa, han gikk inn som gjest hos en syndige mann. Men Zacchaeus stod frem og sa til Herre, se Herre, halvdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen. Jesus sa til ham, i dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Amen. Kjære bror og søster, en spesiell invitasjon. Når vi har lest denne historien om Zacchaeus. Zacchaeus var jo, Bibelen sier til oss, han var overtåler. Som straks tok imot Jesus personlige kall og gi. Han ga sitt liv. Og han fikk en ny mening og en ny retning over sitt eget liv. Selv om det betyder store endringer i hans livsstil. Amen. På denne måten, her min venn, blir han en skinnende eksempel på hva Gud kan gjøre i et menneske som tar imot den invitasjonen og personlig tar Jesus ord til hjertet. Min venn, min bror og søster, det er sannsynligvis fortsatt mange mennesker som også sitter i et morbærtre, som har hørt at Jesus er i byen, og vi ser hvilken tegn og under han gjør. Men disse personene kan være kun tilskuere, men har ingen personlig tilknytning til det som Jesus forsvinner. Men når vi ser på historien med Zacchaeus, han var ikke en tilskuere, nei da. Han var klar til å ha personlig forhold til Jesus Kristus. Men Jesus stoppte under morbærtreet og sa til Zacchaeus at han måtte skynde seg ned, da han skulle bli i hans hus. Så nå måtte Zacchaeus ta en personlig valg. Inntil da hadde han vært en tilskuer. Men nå var det personlig. Zacchaeus ønsket personlig forhold til vår himmelske far. Han tok det imot invitasjonen som Jesus Kristus ga til ham. Han måtte avgjøre hvor stor i forhold til denne forespørselen. Og han tok denne riktige beslutningen. Han tok imot den spesielle invitasjonen fra Jesus Kristus. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Du kan spørre deg selv. Hvilken relevans dette skal ha for oss i dag? Det er ingen Jesus på veien som stopper under vår morbærtre og sier at han ønsker å komme og besøke oss. Nei, det er kanskje ikke bokstavelig talt. Men mesteren sier selv i Johannes åpenbaring kapitel 3 vers 20. Guds ord sier til oss i Johannes åpenbaring kapitel 3 vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg. Sharon, Jezus ziet ons in Johannes Openbaring. Ja, Jezus zei keer stoke op wijn. Sommige joden met Zacchaeus ons hier een soep op een mooie batterij ons hier. Zacchaeus kom neer. Maar hij stond voor haar, hij stond voor deuren, waar op banken, ja, de deuren wordt. Op banken, oh, hij zie je even in. En we go in te ons, en we in te ons. Misschien ze openen deuren. O, holle matte waard met hem. O, hem met ons. Amen. Dit ligt niet wel die poder aan staat Zacchaeus. Dit is je mooie batterij nu. Men nu zie je hem te ons. Dat hij stond voor een woord, ja, de deur. Op banken, over je in. Sharon, in dit voorstand, inviteer Jezus mensen in dag, voor akkoorden op samen moeten als mijn jongen dag. Til o open de deuren til deres hjerte, til vores hjerte, og ta imot ham som vår Herre, vår frelse, vår Gud i vores liv. Så nå vi leser i Johannes åpenbaring, den kalle Jesus Kristus gir til oss at han står foran døren og banker, kjære min venn. Det sier at han, det samme kalle er det han gjorde med Zacchaeus, er det samme kalle som han gjør i dag med oss. Når vi leser i Guds ord, i Johannes åpenbaring kapitel 3, vers 15-18, så sier Guds ord til oss at, for du sier jeg er rik, jeg har overflod, jeg har ikke nød, og du vet ikke at du er ustel, og jinkelig, og fattig, og blind, og naken. Kjære venn, Jesus sier til oss at vi må ikke være lunken. For hvis vi er lunken, hverken varm eller kald, så sier han at han skal spy oss ut av sin munn. Så vi kan si at denne personen, kjære venn, hvis Jesus Kristus sier til oss at vi skal ikke være lunken. Vi er hverken varm eller kald. Han kommer til å spy oss ut av sin munn, kjære venn. Da er vi ikke i den samme posisjonen som Zacchaeus var. For Zacchaeus var klar. Han var jo syndig person. Men han var klar til å ta imot spesiell invitasjon fra vår himmelske far, vår frelse Jesus Kristus. Ja, Zacchaeus som var overtålet, og han var ikke i bedre posisjon. Han tok jo penger fra folks lommer. Han gjorde jo gale ting. Han var ikke engang likt av folk på grunn av hva han gjorde. Men allikevel stod Jesus til døren til han, til Zacchaeus, og sa og ba dem omvende seg. Og leve en helhjertet og lykkelig liv for Gud. Det samme Gud som gjorde, som sa til Zacchaeus, han skal omvende seg. Det samme frelse. Vår himmelske far sier til oss i dag, at vi må vende oss om og leve helhjertet og lykkelig liv for Gud. Kjære bror og søster, i Zacchaeus sin tilfelle falt en invitasjon på fruktbar grunn. Kjære venn, det må det være det samme med oss også. At vi forstår de ordene som Jesus sier til oss personlig, som han snakket oss med navn. Han snakket oss i dag, akkurat som han sa det til Zacchaeus, at du må omvende deg. Kom ned fra treet. Kom ned. Jesus sier til oss i dag, vi skal komme ned, vi skal gå fra våre syndige liv. Om omvender oss og har et personlig forhold til ham. Kjære bror og søster, hvis vi leser i Guds ord i Jesaja Bibelen, kapitel 50, vers 4, så sier Guds ord til oss i Jesaja kapitel 50, vers 4, Herren har gitt meg en disiplin tunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for jeg skal høre som disiplene hører. Kjære venn, Zacchaeus hadde også en åpen øre for Jesus ord. Etter at han hørte hans stemme, følte han umiddelbart etter Jesus. Og dette var kristallklart for ham at Jesus hadde snakket til ham personlig. Personlig, min venn. Og Jesus Kristus snakket til oss personlig i dag. Slik han gjorde med Zacchaeus, og det er slik han vil gjøre med oss. Hvis vi bare villig til å høre hans røst, og ta imot hans innbildelse. Ta imot den spesielle invitasjonen som han gir til oss i dag. Amen. Kjære venn, det må sies at begynnelsen av Zacchaeus trosliv var ekstremt vellykket. Ikke sant? Du kan si det på den måten der. Nok folk føler en spesiell kjærlighet til en annen person som egentlig betyr mye for dem. Da kan denne kjærligheten frigjøre så mye positiv energi i dem. Er du enig? Det er de i stand til å gjøre ting som ellers ville være ekstremt vanskelig eller til og med umulig å utføre. Men på grunn av denne kjærligheten frigjør jo oss. Og dette fenomenet kunne også sies i Zacchaeus. Kjærligheten han tok fra Jesus tente en sterk gjensidig kjærlighet i ham. At det var ikke noe problem å rydde opp sitt liv i løpet av bare noen få dager og ordne opp slik alle han hadde faktisk skadet eller utnyttet andre mennesker. Han sa til Gud, jeg kommer til å gi tilbake 4x av det jeg har tatt fra andre. Jeg kommer til å gi det halve det jeg har til de fattige. Han var klar på grunn av han hadde mod, han hadde fått en kjærlighet. Jesus Kristus, den kjærligheten overvinner alt, overgår alt, min venn. Han ga til og med halvparten av sine eiendeler til de fattige. Og tilbakebetalte 4x hvis han hadde bedratt noen. Amen. Kjære bror og søster, vi ser at Zacchaeus var klar å gi sitt liv til Jesus Kristus. Han var klar til å ta imot en spesiell invitasjon fra ham. Han var lei å leve et liv uten Jesus Kristus. Han var lei å leve et liv uten mening. Han var lei å leve et liv der han var full av hat. Han trengte den kjærligheten. Og da Jesus Kristus kom, min venn, med den spesielle invitasjonen, Zacchaeus tok imot den innbildelsen. Amen. Bibelen sier ikke så mye like Zacchaeus liv etter dette her. Men vi kan håpe at han beholdt denne begeistringen og kjærligheten til sin Herre og til Mester til slutten av sitt liv. For når vi leser Hebreerne, kapittel 6, vers 11-12, så sier Guds ord til oss. Men vi ønsker at hver en av dere må vise den sanne ivrig etter å ha den fulle vissheten opp i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene. Jeg er sikker på etter at Zacchaeus møtte Jesus Kristus, etter at han tok imot den invitasjonen fra ham, min venn, hans liv ble aldri det samme igjen. Jeg har tro på at han hadde beholdt begeistringen og kjærligheten til himmelen, sin himmelske far, og leve etter et liv som tilfredsstiller sin himmelske far, min venn. Amen. Det er også noe annet å lære av historien av Zacchaeus, min venn. Hvordan å omgås mennesker når du vil vinne dem for evangeliet eller Kristus. Zacchaeus, tolleren, var nok ganske overrasket over at Jesus møtte ham med så mye vennlighet. Til tross at han hadde så mye svindel, han hadde svindlet så mange, og hadde syndet på samvittigheten sin. Han fortenkte hva han hadde forventet at Jesus Kristus skulle si. Han var sikker ikke han tenkte at han skulle fordømme ham, men nei da. Jesus ga han en spesiell invitasjon med kjærlighet, min venn. Zacchaeus forventet kanskje en alvorlig kjennepreken i stedet for disse gode og milde ordene Jesus Kristus ga. Så kjære venn, hvis vi vil være vellykket med mennesker, og være menneskefisker, da må vi saw imo dem akura de di e. Ya ke i da ke vor opgave o de midi. Men da vo opgave o fise menskene shall het. Da vo opgave o omfange dem akura som omfange dem akura de di e. O snakke om gus shall het di. For gus shall het. For gus go het. Drive us till omvendelse. Zacchaeus was a clear example of denne methoden kan vara mer effektiv än bara anklage. Och om anklaga ham, tänk vis Jesus Kristus hade bara anklaga ham. Tänk vis han visste inte hans kärlighet. Det hade aldrig Zacchaeus omvänder sig. Och ge sitt liv till vår himmelska far. Men han omvänder sig på grund av Gud visste hans kärlighet. Han visste han nåde. Han visste han barmhjärtighet. Han gav han en speciell invitation för att han skulle bli känd med Jesus Kristus. Kära bror och syster. Där må vi också huska en ting. Någon vi har fått en speciell invitation för Gud. Och någon vi har omvänt oss och har ett förhåll till ham. Det är då också vår plikt att vi också må lära för vår herre och vår mäster. Vi må lära hur han behandlar människor, själv om de inte förtjänar det och inte förtjänar att bli behandlade med kärlighet. Vi må visa så mycket godhet på grund av att vi också huskar hur det vi kom fram. Men blev tidigt av våra synder. För det var himmelska far. Han var så god mot oss. Där är det också att vi må visa godhet mot andra. Och vi kan också lära av Zacchaeus. Att något som vi har blivit tidigt med. Vi må därför också uttrycka vår tacknämlighet och kärlek till Jesus. Akkurat som Zacchaeus gjorde, kära min vän, så må vi också visa godhet överför andra. Så då var den Zacchaeus var där han blev, där Jesus Kristus tillgav han sina synder. Vad gjorde han? Han sa, jag ska ge allt jag äger, halvparten av det allt jag äger ska jag ge till de fattiga. Så ska jag, så visst jag har tagit någonting från andra, så ska jag fira dubbelt, det säger han. Han förstod den speciella invitationen. Och han var klar att ta emot det, kära vän. Jesus Kristus är den samma. Samma far. Samma frälse som har gett Zacchaeus en chans. Som gav speciell invitation till Zacchaeus. Min bror och syster. Jesus Kristus står för vår hjärtedörr och banker. Han håller en speciell invitation i sin hand. Och vi ger det till oss idag. Han säger till dig idag att jag har en speciell invitation till dig. Akkurat som han hade en speciell invitation till Zacchaeus och sa att han kom ner från mödbar trä. Idag ska jag vara i ditt hus. Gud säger dig idag. Jag står föran din hjärtedörr och banker och jag vill gärna gå in och ha nattvärd med dig och du med mig. Kära vän, är du den person som du hörer i ditt hjärta och din själ att Jesus Kristus har snackat till dig genom hans ord idag. Akkurat som han sa till Zacchaeus, tänk att du har syndat mot Gud och du kan inte bli tillit. Det är ingen ting vi har gjort som inte kan bli tillit, min vän. Vår himmelska far är klar att tillge våra synder. Visst vi bara tar emot den speciell invitation som han vill ge till oss idag. Så min vän, min bror, min syster, är du den personen du hör att Gud snackar till dig idag och säger att du ska omvända dig och ta emot den invitationen och kom till han och ha ett förhåll med han. Akkurat som Zacchaeus gjorde det. Är du den personen där att Jesus Kristus snackar till dig? Charvin, da wie ja namenske da immer dann im bildesten Tag. Laus da immer den speziellen Invitationen Tag. Laus da zusammen. Und beten und fressen Bönen. Und sieht es Jesus hatte. Schade Jesus. Tag für die Möte, mein Schleke er. Du wirst auch Gott in meine eigene Weihe. Das sind immer dein und meine Streitanke Uhr und Janinier. Wenn du andere ja und beschenne mein Sinn für dich. Tilly mein Sinn. Tag für die Döde, Miste. Tack för du värde, min frälse. Fyll mig med den helige ånd. För nå av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig tro och leva som efterföljare av dig Jesus. Amen. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar dig så mycket. Idag har du tagit emot den inbjudelsen från vår himmelska far. Idag har ditt namn skrivits i livets bok. Idag har du blivit en del av himmelska riket. Idag har du tagit en avgörelse som gör att himmel, änglarna jublar på grund av du, ja du, har tagit emot din far, din frälse och din Gud. Så ha en del av ditt liv. Han ska ha ett förhåll till dig idag och du ska ha ett förhåll till ham. I Jesu namn. Gratulerar så mycket min vän. Där vill jag gärna anbefalla dig idag att du är samman med fällesbror och syster i samma tro. Jag vill gärna att det också att du läser i Bibeln, min vän. Läs Guds ord, lär Guds ord tala till ditt hjärta. Den höll ånd som är inne i dig kommer att hjälpa dig. Där vi gärna ska vara en del av människan som får synna Guds ord. Du tränger det fällskapet vidare. Den resten, kristen resten, du har tagit för dig idag. Och jag ber för dig, Jesus Kristus Nazaret namn, att den helige ånd ska hjälpa dig idag. Amen. Kära vän, igen. Mitt namn är Matilda Josten och jag vill gärna tacka dig idag att du hör Guds ord för din själ. Jag ber för dig att vi la Guds ord omvända dig. Jag ber att man ska bara inte kunna vara hörer av Guds ord, men Guds ord ska transformera oss och omvända oss till hans ära. I Jesu namn. Amen. Så min vän, jag ber för dig att Herren vill signa dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lys över dig och var nådig. Herren lyfte sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, vill du ha fred i allt du gör? Och husk en ting. Du är väldigt speciell för vår himmelska far. Det är därför idag han har gett dig en speciell invitation för att du ska komma och ha ett förhåll.

Hallo vriendin, hallo broer en zuster, wat een harde dag. Kjære vrienden, har du det bra? Jag ber att du har det väldigt, väldigt bra i Jesu Kristus Nazaret namn. Kjære vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om en speciell invitation. En speciell invitation. Amen. Kjære vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fra Lukas kapitel 19, där vers 1-10. Ta Lukas kapitel 19, vers 1-10. Kjære vän, la oss läsa samma hva Guds ord sier til oss i Jesu namn. Guds ord sier til oss. Og Jesus kom in i Jeriko og var på vei gjennom byen. Og se, der var en mann som hette Zacchaeus. Han var overtåler og en rik mann. Han søkte for å se Jesus hvem han var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Han løp der i forveien og klatret i et morbærtre for å se ham, for veien hans gikk der forbi. Da Jesus kom til stedet, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg bli i ditt hus.» Han skyndte seg da og steg ned og tok imot ham med glede. Men da de så det, nuret de alle og sa, «Han gikk inn som gjest hos en syndige mann.» Men Zacchaeus stod frem og sa til Herre, «Se, Herre, havdelen av det jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal jeg gi det firedobbelt igjen.» Jesus sa til ham, «I dag er frelse blitt dette huset til del, siden også han er en Abrahams sønn. For menneskesønnen er kommet for å søke å frelse det som var fortapt.» Amen! Kjære bror og søster, en spesiell invitasjon. Når vi har lest denne historien om Zacchaeus, Zacchaeus var jo, Bibelen sier til oss, han var overtåler, som straks tok imot Jesus personlige kall, og han ga sitt liv, og han fikk en ny mening og en ny retning over sitt eget liv. Selv om det betyder store endringer i hans livsstil. Amen. På denne måten her, min venn, blir han en skinnende eksempel på hva Gud kan gjøre i et menneske som tar imot den invitasjonen og personlig tar Jesus ut i hjertet. Min venn, min bror og søster, det er sannsynligvis fortsatt mange mennesker som også sitter i et morbærtre, som har hørt at Jesus er i byen, og vi ser hvilken tegn og under han gjør. Men disse personene kan være kun tilskuret, men har ingen personlig tilknytning til det som Jesus forsvinner. Men når vi ser på historien med Zacchaeus, han var ikke en tilskuret, nei da. Han var klar til å ha personlig forhold til Jesus Kristus. Men Jesus stoppte under morbærtreet og sa til Zacchaeus at han måtte skynde seg ned, da han skulle bli i hans hus. Så nå måtte Zacchaeus ta en personlig valg. Inntil da hadde han vært en tilskuer. Men nå var det personlig. Zacchaeus ønsket personlig forhold til vår himmelske far. Han tok det imot invitasjonen som Jesus Kristus ga til ham. Han måtte avgjøre hvor stor i forhold til denne forespørselen. Og han tok denne riktige beslutningen. Han tok imot den spesielle invitasjonen fra Jesus Kristus. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Du kan spørre deg selv. Hvilken relevans dette skal ha for oss i dag? Det er ingen Jesus på veien som stopper under vår morbærtre og sier at han ønsker å komme og besøke oss. Nei, det er kanskje ikke bokstavelig talt. Men mesteren sier selv i Johannes åpenbaring kapitel 3, vers 20. Guds ord sier til oss i Johannes åpenbaring kapitel 3, vers 20. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Kjære venn, Jesus sier til oss i Johannes åpenbaring, «Ja, Jesus står ikke på veien.» Som han gjorde med Zacchaeus og sier, han så på opp i morbærtreet og sier at Zacchaeus kom ned.
Men han står for det, han står for døren vår og banker hjertedøren vårt. Og banker, og han sier, jeg vil inn. Han vil gå inn til oss, han vil inn til oss, mens vi så åpner døren. Og holder nattverd med ham, og han med oss. Amen. Dette ligner veldig på det han sa til Zacchaeus. Dette er ikke målbærtre nå, men nå sier han til oss at han står foran vår hjertedør og banker, og vi gir inn. Kjære venn, i denne forstand inviterer Jesus mennesket i dag på akkurat på samme måte som han gjorde da, til å åpne døren til deres hjerte, til vårt hjerte, og ta imot ham som vår Herre, vår frelse, vår Gud i vårt liv. Så nå vi leser i Johannes åpenbaring, den kalle Jesus Kristus gir til oss at han står foran døren og banker, kjære min venn. Det sier at han, det samme kalle er det han gjorde med Zacchaeus, er det samme kalle som han gjør i dag med oss. Når vi leser i Guds ord, i Johannes åpenbaring kapitel 3, vers 15-18, så sier Guds ord til oss at, for du sier jeg er rik, jeg har overflod, jeg har ikke nød, og du vet ikke at du er ustel, og jinkelig, og fattig, og blind, og naken. Kjære venn, Jesus sier til oss, at vi må ikke være lunken. For hvis vi er lunken, hverken varm eller kald, så sier han at han skal spy oss ut av sin munn. Så vi kan si at denne personen, kjære venn, hvis Jesus Kristus sier til oss at vi skal ikke være lunken, men vi er hverken varm eller kald, han kommer til å spy oss ut av sin munn, kjære venn, da er vi ikke i den samme posisjonen som Zacchaeus var. For Zacchaeus var klar, han var jo syndige person, men han var klar til å ta imot spesiell invitasjon fra vår himmelske far, vår frelse Jesus Kristus. Ja, Zacchaeus som var overtålet, og han var ikke i bedre posisjon. Han tok jo penger fra folks lommer. Han gjorde jo gale ting. Han var ikke engang likt av folk på grunn av hva han gjorde. Men allikevel sto Jesus til døren til han, til Zacchaeus, og sa og ba dem omvende seg og leve en helhet, helhjertet og lykkelig liv for Gud. Det samme Gud som gjorde, som sa til Zacchaeus at han skal omvende seg. Det samme frelse. Vår himmelske far sier til oss i dag at vi må vende oss om og leve helhjertet. Helhjertet og lykkelig liv for Gud. Kjære bror og søster, i Zacchaeus sin tilfelle falt en invitasjon på fruktbar grunn. Kjære venn, det må det være det samme med oss også. At vi forstår de ordene som Jesus sier til oss personlig. Som han snakket til oss med navn. Han snakket til oss i dag. Akkurat som han sa det til Zacchaeus. At du må omvende deg. Kom ned. Kom ned fra treet. Kom ned. Jesus sier til oss i dag. Vi skal komme ned. Vi skal gå fra vårt syndige liv. Og omvende oss. Og ha et personlig forhold til ham. Kjære bror og søster. Hvis vi leser i Guds ord i Jesaja Bibelen, kapitel 50, vers 4, så sier Guds ord til oss i Jesaja kapitel 50, vers 4, Herren har gitt meg en disiplin tunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for jeg skal høre som disiplen hører. Kjære venn, Zacchaeus hadde også en åpen øre for Jesus ord. Etter at han hørt hans stemme, følte han umiddelbart etter Jesus. Og dette var kristallklart for ham at Jesus hadde snakket til ham personlig. Personlig, min venn. Og Jesus Kristus snakket til oss personlig i dag.
Slik han gjorde med Zacchaeus och det slik han vill göra med oss. Visst vi bara villigt att höra hans röst och ta emot hans inbildelse. Ta emot den speciella invitationen som han gett oss idag. Amen. Kära vän, det måste ses att begynnelsen av Zacchaeus trosliv var extremt vällyckat. Ikke sant? Du kan se det på den måten där. Något folk följer en speciell kärlek till en annan person som egentligen betyder mycket för dem. Där kan denna kärleken frigöra så mycket positiv energi i dem. Är du enig? Det är i stand, tror jag, ting som ellers ville vara extremt vanskelig eller till och med umulig att utföra. Men på grund av denna kärleken frigör ju oss. Och detta fenomenet kunde också ses i Zacchaeus. Kärheten han tog för Jesus tände en stark gensidig kärlek i ham. Att det var inte något problem att rida upp sitt liv i löpet av bara några få dagar och ordna upp slik alla han hade kan faktiskt skada eller utnyttjat andra människor. Han sa till Gud, jag kommer att ge tillbaka 4 dubbelt av det jag har tagit för andra. Jag kommer att ge det halle, det jag har till de fattiga. Han var klar på grund av han hade mod, han har fått en kärlighet. Jesus Kristus en kärlighet att övervinna allt, övergå allt, min vän. Han gav till och med halvparten av sina egendelar till de fattiga. Och tillbaka betalte 4 dubbelt vissa hade bedratt någon. Amen. Kära bror och syster, men ser att det Zacchaeus var klar att ge sitt liv till Jesus Kristus. Han var klar att ta emot en speciell invitation från ham. Han var lei att leva ett liv utan Jesus Kristus. Han var lei att leva ett liv utan mening. Han var lei att leva ett liv där han var full av hat. Han trängte den kärleken. Och då Jesus Kristus kom, min vän, med den speciella invitationen, Zacchaeus tog emot den inbildelsen. Amen. Bibeln säger inte så mycket Zacchaeus liv efter detta här. Men vi kan hoppa att han behåller den begeistringen och kärligheten till sin Herre och till mästare till